0: 대략에. 이야!
1: 냠랑 tenan. Pendopone disapone urung?
2: Empon beres.
1: Kudu iki engko bintang tamune spesial
2: soalnya. Istimewa nggih.
1: Engko adegan-adegan keluarga-keluarga.
2: Oh, ngoten.
1: Nggowo keluargane dhewe-dhewe.
2: Oh, nggih, nggih,
1: nggih. Engko ngati-ati. Bintang tamune rada ora beres.
2: Ha kok ora beres pripun?
1: Ya engko to nek rawuh rene mesti kowe ya ngerti mengko.
2: Oh, wonge kepiye mengke nggih?
1: Ya padha kancane. Mung siji sing beda.
2: Bedane napa?
1: Bayarane dolaran. Joko Kondro, produser yang tijudek iki lenggulek dana, tenang ya.

Aduh, Paman Aryo Sangkuriang kapilen paman. Mboten nyono sanget raja ning kula ngantos mboten dasi tanda buta ingkang mboten sabaenipun paman. Waduh, wirang ageng kula paman. Apes cilaka kula Paman Aryo Sangkuriang man. Oh inggih nggih putra Prabu Baladewa. Walah menika elok sanget. Raja ning kula kok kados kapuk dawah wonten ing tosan. Mboten nedasi dipun nuntang dawah wonten wingking kula menika jimat dipun wangsulaken lingsem kula paman kabareng kula wangsul nerima dhuwur kula mboten badhe sawet-sawet.

jati kesumo kulup kula nuwun dawuh pangandika Kanjeng Rama. Wis mung karyangan tiwe kok ing semukuran sabar atimu. Ngejaba saka kuwi kulup. Sapa ngerti haline pamanmu ing mengkono ora bisa entuk gawe. Yen to pamanmu terung turangga maya ora pikantuk gawe mbok yo mupus wae pinemumu pikirmu mupus. Ingat sejati iki ngene kulup kados pundi Rama. Yen ing tata lahir pun Rama ki ngombrongi nanging yektine ing batin ki kurang nyarujoni kulup. Rama mekaten menika kados pundi? Oh iya ngger. Ndak ngerteni yo ngger. Sejatine sira ki sih muda sih taruna sih nom. Yuswamu durung akeh. Joko ting-ting. Hambo iya. Yen to sira kepengin dadi manten golek wanujo ingkang sih remaja ingkang saimbang lawan kowe. Lho kuwi kulup ngejaba yen sira bisa kateman mantenan lawan Banawati. Yuswa wis ora imbang. Tuwa Banawati kalayan sira. Lah kuwi sepisan kaping pindho. Yektine dadi pepaline pun Rama. Wis ndak tegak turunake. Tegak tumurun, tumurun pitu, tegak wolu. Yento sira bakal sengsem marang wanita, aja wanita kang wis nduweni kewajiban. Awit loro larani ngati manusa urip jejodohan yen garwane ki dicecamah dening priya sanes. Lah kuwi imbang rasa engko Banawati garwane Prabu Suyudana. Lah iki mbok nggoleto wae wanuja kang sih remaja ingkang isih legan kulup jati kesumo golek ingkang legan apa maneh padha-padha putra ratu akal pambu didayane pun Rama kepriye tuk lakoni. Senajan to nyuwun widodari liru pamane sun lakoni minggah suaning kayangan ngelamar widodari. Dadi yen bisa golek liyane wae aja Banawati. Sepisan wis tuwa ping pindhone duwe putra. Kulup pikir-pikir.

Oi lattialla. Merpat ku meleng-meleng koyo merpat bandeng datan kemedhep yen ora luput iki nyawang binah putra mantu. Nyawa-nyawa pepunden kula patih tenung turangga maya inggih. Ingkang abdi kula turangga maya ingkang marasaan Gusti. Kapareng aturaken pintantu ing detamel nggih menika Bapa Pendhita Tuna kalayan Gusti Kuswa Dewi Banawati. Sampun saged kula swanaken wonten ing ngarsa.

0: Kulo jati kesumo. Nuwun dawu pangandika masa budhawa. Amarga sira wis ora nampi marang tinemunipun Rama. Lha. Ana prasetyamu yen ora bisa pikantuk garwa Banawati halung bali mring kasidan jati la iki. Pagawet pun Rama. Yen kaya ngono meksa pun Rama. Bakal ngombrongi asal sing ati-ati sak mongso-mongso saka ngastina ngluruk marang pojo jong parang ojo nganti ketelompen nuwun inggih Kanjeng Rama matur sewu sembah nuwun sanget anggen kula mundi pangandikanipun Kanjeng Rama saiki sing kepenak pun Rama ndak tedhak saking palenggan kondur ngedaton Banawati lan Pendhita Durna Purbawasesa slira ingkang nyepeng. Awul lurun inggih matur sewu sembah nuwun. Pati tenung turangga mayan tenung turangga desti. Tenung turangga desti Pendhita Durna iki supaya ngaso dilebokake ning gedhogan kang anyar. Diaturi daran rendeng lan suket kang enom-enom dedek kang lembut-lembut ojo nganti kurang keng dadi darane Pendhita Durna kang bakal ndak dadi ake kudo titianku
1: ojo ojo kula nyuwun dipun wangsulaken kemawon kula sampun dipun sia-sia wonten mriki awit kula menika setunggaling pendhita ingkang sugih kawijayan kanuragan guna dadi duyung kasihan ojok ojok sinten ingkang damel cintraka dhateng kula sinten ingkang damel saged ing raos kula menika badhe kewalat badhe kewalat badhe kewalat gambaranipun wonten setunggaling manusa ingkang nyandra kula sukune lecet amargi sepatune anyar. Niku mumet padha sanalika mumet mumet mumet mumet. Pocok pocok.
0: Wis aja kesuwen paman tenung turangga desti kang norasayah

0: Paman Tenung Turonggomoyo. Dawuh Raden, padang pentralangan padha sanalika penggaliku sakwise aku midanget. Panyune diajeng Bonawati kuwi mau. Inggih, kepriye to mbok nganti kesliru leh kumirengno mau.
1: Gusti Bonawati mundhut bebono. Raden Janaka kapulitipun dusta kabekta ing mriki, ing mangke wonten mriki kapulitipun tigas janganipun.
0: Iya bener padha kuwi. Lanjur kepriye?
1: Sirahipun Raden Janaka badhe kangge ancik-ancik menawi badhe minggah sare wonten ing tilamrum sareng kalian panjenengan. Apa ora lega atiku, Paman? Inggih, la upami kleres anginipun sare wonten lantai kepripun. Napa nggih ancik-ancik?
0: Ya ora ya kanggo kajang sirah.
1: Oh, kangge ajang sirah. Inggih. Kula nderek kersanipun panjenengan Raden kados pundi?
0: Peteng didet sambung ana ober lumaku lunyut tekluk-tekluk kok lakoni tekenan oman. Mangkato dina saiki kowe aja mulih yen durung bisa ndusta Raden Janaka. Ingkang bakal nigah janggane Janaka mengko aku dhewe aning kene supaya kaseksen dening Bonawati binah garaning sun.
1: Awul ningi nyun tambah yang pangestu, Raden.

0: Guguk lan Sarawita ndawe mrepek marang aku ngerti keng dadi karepku to Guguk. Abdi dalem to Guguk sowan kados pundi Gusti Patih Tenung Turangga Desti.
1: Mboten nate-nate kang abdi dipunawe kapuri. Nampi ganjaran menapa Gusti Patih?
0: Sabar Sarawita. Ranurane aku bakal maringi ganjaran marang kowe. Gak ngerteni iki no pegawean ingkang awrat to Guguk lan Sarawita. Wonten pedamelan awrat pedamelan menapa Gusti? Sawise kesuwun dipun wati teko aning kraton Jong parang ora nyono-nyono Guguk. Kusuwun dipun wati kersa dikaruh dening Gustimu jati kesuwun nanging kagungan bebono. Kagungan pamundhut ingkang dipun pundhut. Satrio Pekik Raden Janaka saka ing kasatriyan Madukara. Supaya didusta dikawareng negara Jong parang kene ing mengko bakal ditigas janggane. Sila Rae Janaka bakal kanggo ancik-ancik yen pinuju Gusti Prawati mapan sarilawan Gusti Mujati Kesumo.

cerdas meling brojo lungit tinata mendat dina romesem iku kang kasih Raden Garkoto yo Raden Purboyo yo Raden Jaya Talatu yo Raden Bajul Jamang yo Raden Tetuko yo Raden Indah Mojo nalika semono ulat mangandhap medhak saking dir kantor kandhek wonten sangandhaping mandir wagung.

trampil Trengginas Pratitis. Nalika semana raseksa enggal cinandhak kabut medhak wonten ing Pratiwi kanthi akal pambu didaya. Ing pangajap Raden Garukaca badhe ngertosi dina saking kuwi.

ing kono tawau dinawa utusan saking Jong Parang Patih Tenung Turangga Desti gentos lampah mbetel mampah wonten ing dirgantara ambles wonten ing bumi ing mangke badhe jemedul medal saking bumi kalawan sampun dumunung wonten ing kasatriyan Madukara katarita Raden Erkaca kenging dayaning abad bisa kantir kemangsan wonten ing Mega Malang kados kinjeng mlebet wonten ing Ramat Garkaca mboten saged uwal saking bebaya rekir mati tenung Turangga Desti dering dumugi wonten ing kasatriyan Madukara katungka prataling jaman gentos alam patet 6 ginentos ngangge patet 9 jumbo jangeping neptu sangang perkara jagat wonten pratondo badhe wonten goro-goro jagat badhe wonten goro-goro awit jagat kaprabawan dening sungkawanipun sinuwun ngamatos sekadang ingkang lagi nampi bendu paring jawata atane tengang badhe wonten goro-goro jagat ing ringgit sare jagat ing manusa ugi jagat kaprabawan dening sungkawaning wulu jumbo jimat urip pamon sejati kilurah Semar iya manusa bebundeling jagat katarita sasrut ing arka gumantur ngratri sajroning ratri dening wonten ingkang cinarita awong sang setor sminga mijil saking imbanging cakrawala arsa prabawani jagat.

lae sak tulito mel-mel. Nolo gareng Petro bawor mrene padha merpeki karo wong tuwa. Aku angkah gendu-gendu rasa karo kowe. Ana ngedadian ingkang aneh-aneh kowe padha ngerti kabeh. Ayo to dole nolo gareng Petro bawor. Apa bakal swaning keraton apa bakal nenggo grahe Ndara Janaka dole? Lake bocah yen ana wong tuwa nyeworo njur padha pating besasat. Padha semisih ora ana swarane ora katon wujude. Dole nulo garing Petruk bawor. Iya iya iya. Yen ngene becik aku ngaso sawetara ngenteni anakku lanang padha kumpul. Nangi yen aku ngaso meneng-menengan anakku padha ora enggal teko becik tak akalinane. Yen aku nyeworo swara lelagon senajan to adoh kaling-kalingan gunung pitu segara wolu mesti padha enggal teko. Aku ora duwe swara swaraku ora kepenak. Ewo samono aku ora emeng ora sedih. Ana kanca waranggana kang kanggo nyambung swaraku. Nuwun sewu kanca waranggana Nimas Sunyahni. Kula aturi enggah majeng ngasta cagak mik. Cobi kula nyuwun dipun damelaken suluk. Pathetan sanga lantah ingkang cakepanipun kayune purwa sejati.

Monggo gentos wonten kanca Wiraswara. Pak Mbono, monggo kula aturi nerasaken mijil ketoprak.

Bu Jumirah monggo dipun terasaken Bu ya. Nggih, nah ngaten lenggah.

Ndara kuloro Sri Kandi, kepriye Kakang Semar? Sasamunipun kulo nyepeng samparanipun ndara kulo Janaka, adem angetipun kados dene mboten gerah. Sliro sepriko sepriki sinasa mboten kersa ngunjuk mboten kersa dahar, nanging sliranipun wetah. Lah niki gerah napa, Den? Mula kuwi Kakang Semar. Kepriye ya dadi ana kedadian kaya ngene? Masa budha Kakang Semar kepriye pinemune Kakang Semar? Bun, saniki ngaten mawon, ing semu sampeyan kekalih niku lesah sanget. Den ndara kula Wara Sumbadra Wara Srikandi monggo. Kula aturi sampeyan sesarengan ngaso. Syukur bagyo saged sare. Mangi gentosan. Pinten dalu sampean mboten sare? Monggo Kakang Mbok. Kapuritipun kento dening Kakang Semanala Garing Petru mewah bawor ingkang nenggonjeng pangeran. Iyo nanging sing ati-ati.

nolo gareng petruk bawor mrene padha kumpul. Muga-muga sasuwene aku karo kowe padha njaga Ndara Janaka kersa ngendika. Sapa sing ngerti? Lah. Jan-jane sing dirasa siapa ya, Mak? Aku ora ngerti. Kang Bawor, yen ngerti sing diraos Ndara Janaka, mbok menawani nyeng teyeng nambani. Jereneng anu. Ayo ngerti ora melu ngomong. Sing diraos Ndara Janaka ning jonggo ing ngandhap kuping ki bendil. Ki wong yen ngomong sekepenakmu, Kang. Wis ngerti ora melu-melu omong. Duleh nola garing. Muga-muga nek yen tak eling-eling. Wiwit negara Sukerta kang mengkene iki wiwit jamane Ndara Srenggini ngaku Sudarma marang Ndara Werkudara ora ditampi. Lah nggih, nalika samanten mboten saking Ndara Werkudara ingkang mboten nampi kok, Kyai. Ngertos kula Ndara Werkudara nggih ngangken ning lajeng kabujuk dening Pendhita Durna. Pendhita Durna ingkang utusan murih Srenggini dipun perwasa. Syukur bagyo dipun pejahi. Lah nalika semanten pancenipun geger sedaya. Oh iya tong aku. Ayo Kang Garing yo ngalami. Kinten-kinten Srenggini niku napa putranipun Ndara Werkudara kula saestu napa mboten, Kyai? Anut marang tembung pangandikane bener. Ning 10 kinapakake Ndara Werkudara ki arepa kepiye? Yen pangandikane Pendhita Durna ki mesti digugu ditutwuri. Oh nggih, ning tundhone lajeng ngedadosan mekaten.

Katar itu waras rekandi waras sumbedro mapan sare ing pajak ngaso sak wetawis Raden Janaka gumlinting wonten ing tilamrum tinenggo dening ponokawan catur kocap utusan saking negari Jongparang Patih Tenung Turangga Desti sampun dunung wonten kukuh baning

0: Dalah. Padha sak nalika turu kabeh. Oleh iki wong papat. Oh, ngerti aku. Iki ponokawane Raden Saloka kang jeneng Semar Nolo Garing Badruk lan Bawor. Lah maling-maling. Oh, kasing jeneng Bawor durung lali esih kelayar keluyur terus. Oh, wis padha ameleng. Oh, maling. Kaya manusa apa nglindur apa pancen durung turu.
1: Ngono. Ngono. Bles.
0: Oh, kaya ya wong nglindur kae. Turu kok pating slungkrah. Ana kang ning sisih kulon mujur ngalor, ana sing neng lor mujure ngulon, sing loro nang sisih wetan wong loro. Oh, sekamar wong papat. Oh, podo turu mesti ini. Oh, kae wong sing dhuwur karo wong sing cilik. Lah maling. Oh, kae wong durung lali tak rambah kaping pindho. Sirep pocong layon.

0: prayu kane Mitra. Budha mabur kaya ngono duwe lek kok bakal nututi jeneng pangeran sing digawa kepriye Mitra.
1: Mbon ngaten mawon. Niku kantonge banten mawon kapuri mabur dibalangaken. Ki aja niat mate niku harus dulur Kang. Dolah geli mabur kelip-kelip disawang ora katon kepriye kantong lulu.
0: Wes iki kaya ngene wae sing padha prayitna ngati-ati. Mitra tak jemparing wae nganggo ke pasopati.
1: Lah mangke mlayu nang kecandhak ndoro.
0: Yen jeng pangeran ora bakal nedas. Nang yen landhep bengke pasopati nyenggol marang buta ki mesti bakal tipu tumekeng pati.
1: Malah ibaratipun jemparing ngantos-antos mangke. Kula tak ngadang wonten ngandhapipun rumiyin teh.

0: Ayo yen aku bakal dicemparing-cemparing yen to tekan marang aku.
1: Wala ni komandar sumbar den ora apa-apa jono wewe tro. Mosok kecanda dening nggih Pasopati.
0: Kacarita mengklung mangkara-kara. Tan kaporo dangu. Kapiar so jumeder swanten ing sendeng kang kumelap jumlerot Kiai Pasopati jujuk raganing Jenowo.
2: Jenowo digdosti Mandraguna.
0: Wasiat mboten temoko wonten ing
2: raganipun tenung Turangga Desti.
0: Wasiat langsul mangkelung dawah wonten samadyaning kono.

17 wangsul ing negara Jomparang. Wasiate Pasopati mengkelung jujug ing Bantala. Tinututan dening Wara Sri Kandi nala garing pitruk mewah bawor sinegeg. Ing kawonten pundhita menika ngawonten samadyaning wana wonten sato galak arupi sardula ingkang tumumpang wonten ing sawah kumalasa. Ngungkep bungkep kanthi sorang gereng-gereng ing semu sardula lagi andarbe panyuwun kocap katarita. Gawe Pasopati mengkelung saking ngantoriksa jujuk marang bumi. Dawahipun Kyai Pasopati ndrenggel guluning sardula macan tel tugel.

0: Koko Prabu Amirsani Rogo Kulenggang Mekaten meniko Koko Prabu. Kados pundi pepadang kula suwun Koko Prabu. Kadang kula tuin kulenggang nandang mekaten meniko mangke tundonipun kula ngamarto sami kados pundi Koko Prabu. Yang sukma mustikaning jagat yai sinuwun wangsal wangsul kula naming saged matur. Sabar menika tundhonipun ing mangke subur yai. Dipun penggalihaken kemawon kapetang babar kawis menika minangka dados panggoda yai. Wah sedasa kinapakake yai. Mbok menawi yai sinuwun sakadang menika mboten nerirani bebendu papanging jawata yai. Pamangipun Koko Prabu kados pundi. Kulo kengetan duk nalikanipun wekdal ingkang sampun kawuri.
1: Nuwun inggih.
0: Ngemenika nalikanipun wonten lare neneman saking samudra ke dasar. Ngangken yuganipun Dewi Rontowati wayahipun Sang Hyang Rekatatama. Nalika sakmanten lare neneman ingkang ngangken jeneng Raden Srenggini. Menika sanget-sanget anggenipun ngangken Sudarma kelan kadang kula Dimas Werkudara. Kula inget yasinipun nalika samanten paduka yai ugi nguningani. Dumuginipun Srenggine wonten ing Jodipati kaleres kadang Werkudara nandhang sakit. Sakitipun Werkudara amargi agemanipun sami murca. Nalika samanten yai kula tansah enget kemawon.
1: Ingkang kados pundi Koko Prabu?
0: Kang putra pun wisa geni ingkang nyukani pakarti kalian pun Srenggini. Kanthi dipun janji menawi Srenggini saged ngupadi agemanipun rai paduka pun Werkudara saged pinanggih dadosaken serana waluya jati sarasipun Werkudara. Srenggini yektos badhe kaangken putra dening Dimas Werkudara. Kanthi kaos bebasan mijil ringet ludira, Srenggini anggenipun ngopati agemanipun Dimas Werkudara.
1: Nalika sakmanten nuwun inggih.
0: Sasamunipun saged pinanggih busana dipun agem dening Dimas Werkudara dados rana sarasipun. Nalika samanten dumugi rawuhipun Paman Pendhita Durna. Paman Pendhita Durna maringi bebujuk dumateng kadang keluar kudara Srenggini mboten kenging kaangken putra la menika. Mandar kapuri dipun perwasa. Saged ugi kadamel sirna sanget dados kersanipun Paman Pendhita. Ing mangka watak mantenipun Dimas Werkudara sedaya pangandikanipun Paman Durna menika medhi badhe dipun pundi badhe dipun leksanani. Temah Srenggini kaprawasa dening Dimas Werkudara madya sirna piyambakipun bablas nilar Jodipati wangsul dumateng papan panggenanipun. Mboten pati sinuwun nalika sakmanten ngangken lare saking samudra ke dasar. Mboten gantos sasi lajeng ngamarta wonten kedadosan ingkang mekaten menika yai.
1: Oh inggih Koko Prabu. Menawi mekaten cetha lepatipun kadang kula Werkudara. Mbok menawi Srenggini menika yektos titisipun kadang kula Werkudara mboten dipun angken yuga mandhar kaprawasa.
0: Mboten lepatipun Dimas Werkudara. Menika lepatipun Paman Pendhita Durna. Menawi Werkudara mboten dipun sukani bebujuk mboten kelampah. Lah menika lajeng wonten kedadosan mekaten yai. Sinten ingkang wontawa nyawang kadang kula Werkudara ingkang renggunuk semanten agengipun. Mirengaken pangandika ngertos tuwin mireng nanging badhe ngucap mboten saged. Thank you. Lah menika Nakula Sadewa ingkang arupi kancil kembar kalih Dimas Werkudara ingkang tansah aming mprat-mprat semantenipun.
1: Senajan mekaten Koko Prabu mboten nandhang raosing raga nanging menawi kadang keluar juna ingkang wetah raganipun kadya manusa ananging nandhang sakiting raga Koko Prabu. Menapa kepareng kula badhe anit anggone ngene kadang keluar juna dipun nandhang sakit Koko Prabu.

0: remati Janoko kadangku kepriyele nandang gerah semar kakangku.
1: Kakang Nayantoko enggal matur ing semono wigati Kakang Semar.
0: Inggih kepareng kula njuk semelo atur. Sewu pat ingkang ngati kula Badranaya nderek nyuwun kenging samudra barat sami. Ngaturaken kabilaen ngaturaken katiwasan. Onopo Kakang Semar?
1: Lho onopo to Kakang Semar?
0: Mboten nyono mboten ngliko. Kadaran tiang sakit mawon kok demeliki. Ndara kula Janaka kebekto dening pandung arupi tenan.

0: blae satulito hemel-hemel. Lah niki lajeng kula sami kados pundi Gusti Kalanata Ndirwati?
1: Wis ngene Kakang Semar.
0: Aja padha ninggal katrayitan uga Kakang Semar tak butuhake melu.

0: Nengopati serenggini dereng pinanggih, nanging usono kulo pinanggih kalan denowo tenung turunggo desti ingkang badhe damel cintrakanipun Kanjeng Paman Pangeran.
1: Lanjur kapriye? Lho kok kinumul dening mega ora bisa mobah ora bisa. Omah saka ing mega Malang kuwi mau.
0: Nuning nggih, raseksa mboten sabaenipun wo. Kula dipun gebah ing wusana dedeling awiyat kula kemangsang wonten ing mega Malang kados mboten darbe bebayu. Wala menika sinampar dening wo bedha rembi kula wangsul kadhe nguni.
1: Wis ora duwe rasa apa-apa?
0: Mboten wo.
1: Wela iku ora sabaene tenanan bukan dadi cetha saka
0: jong parang wo.
1: Kebeneran kewakmu Prabu Puntadewa mau ingkang napa ing Gantoro.
0: Oh la inggih lajeng kados pundi wo.

0: wis meneng wae Paman Pendhita Durna. Ndak timbali. Aku perlu bakal miterang karo Pendhita Durna. Nah, wis dar to.
1: Sampun.
0: Wis dar,
1: sampun. Nanging ki suket kali rendang.
0: Iku ora pakananing kuda.
1: Wis bener.
0: Lanjur karepe kepriye Pendhita Durna?
1: Wah, kula nyuwun dipun wangsulaken kemawon dhateng Astina. Kula sampun dipun sia-sia mindhak ingkang nyonya dhateng kula mangke kewalat.
0: Kewalat.
1: Iya,
0: bisa malati yen Pendhita bener. Ana pangandika wikawiku sabda Pendhita Ratu. Pendhita yen kandha ki
1: inggih kedaleres
0: bener. Yen ora bener,
1: mboten wonten Pendhita ingkang ngendika mboten leres menawi nyewara abet nggih abet menawi petak nggih petak.
0: Bener. Lekek aku ndak miterang.
1: Durna, kados pundi Raden jati kesumo?
0: Yen lemang sil ora bener tak sabet aku wis ngasta gitik.
1: Kados pundi Raden?
0: Nalika mbiyen ana werta tekan ing jong parangkene. Pandhawa 5 padha swaning kraton Ngastina nyuwun negara Ngastina.
1: Apa kuwi mulo bener? Inggih, jaman semonten nate inggih.
0: Lanjur sejatine negara Ngastina ki duweke wong Pandhawa to?
1: Inggih.
0: Dipasrahke apa ora sawise dipundhut dening Prabu Puntadewa?
1: Mboten.
0: Lanjur kok ana werta tekan ing kene? Wis negara ora diparingake, malah Pandhawa 5 aneng kraton Ngastina diracun. Bener apa ora?
1: Enggak.
0: Sing racun sapa?
1: Mboten ngertos. Sampun.
0: Lho kok ora ngerti?
1: Enggih ngertos
0: sapa sing racun?
1: Drona.
0: Sapa?
1: Kuya.
0: Lho ana pendhita kok ngracun. Wong sing ora duwe dosa perkara.
1: Enggih.
0: Bener apa ora? Bener apa luput? Pakartimu iku.
1: Enggih.
0: Ayo, bener apa luput?
1: Sampun. Nggih, pun luput, kula luput.
0: Durna pendhita apa kaya ngono kuwi? Lan jare iki langsung ana maneh.
1: Kados pundi lah. Sampuna.
0: Langsung ana maneh. Nalikane ana bocah nanoman saka samudra kedasar kang jeneng Raden Srenggini. Srenggini ki yugane Rekotawati, putune Sang Hyang Rekotatama. Ing mangka iku nyata putrane Werkudara. Srenggini teka aning Jodipati bisa nerani Werkudara waras anggone nandang sakit.
1: Ya kok kowe melu cawe-cawe?
0: Srenggini ora kena diaku putra. Malah supaya disesakit lan yen perlu dipateni.
1: Butuhmu apa? Ya niku ya kula mboten rumaos. Pun ge rumaos. Rumaos
0: kebangeten. Arep dipindhone ping 3. Kelakonmu letan sagawe cintrakaning putra-putra Pandhawa.
1: Boten.
0: Turangga Maya, nuwun dawuh pangan lebake marang gedogan kuda maneh.

0: Sampun kula lebetaken wonten gedhoganing Kudo Pendhita Durna. Supaya kapok eman-eman Pendhita Durna ki sugih jaya kawijayan kanuragan guna desti doyong kasihan. Lho kok cuwo Pendhita Durna. Kepinterane ora kanggo neranani, ora kanggo mamayu mring hayune ngrat, malah kanggo ngemuli mring hardaning angkara murka seneng. Ngombro-mbro watak candolo buti kang nasar gawe kapitunan marang liya.
1: Inggih. Raden Jati kesumo kula tenung.

0: Den, ate kesumo pepunden kulo. Wis ora perlu matur apa-apa. Janaka bisa kegawa apa ora?
1: Inggih. Berkah pangestunipun panjenengan Raden menika Janaka sampun kula gondol. Ing monggo Janaka saged nandhang sakit.
0: Wis ora peduli sakit ingkang cetha Janaka tekan inggene bakal ndak tigas janggane. Ayo toh Janaka gawen. Aku tak mapanake gegaman kang bakal kanggo ngethok janggane Arjuna aneng sandinge Banawati.

sinekik ingkang muring kondo kinaryo sambeting tirta ingkang wonten pundhita mereka ingkang wonten Jatuloyo ing Karaton Jongparang Dewi Bonowati ingkang dahat lagi kembeng Sungkawa

0: Kang Aik Dos Karing Bawono Langging Loro Sri Kandi.
1: Kamulo nuwun dewu sabdo pangandika ing pukulun.
0: Nolo Gareng Petro kalayan dening kita Bawor. Nggih kula Bawor.
1: Nggih,
0: ingkang wayah kula Petro. Nggih kula ingkang wayah Nolo Gareng. Kabeh padha midhangetake ingkang dadi sabdane ulun.
1: Kawula nggih wangpu kulon kados pundi. Lepatipun ingkang wayah ingkang mboten sengaja. Wasiat Kyai Pasopati ngantos drenggel. Jangganing Sardula ing mangka Sardula ngetadusanipun wangpu kulon
0: mandar ulun lega ing penggalih Sri Kandi. Angertena nono Sri Kandi nalika samono ulun lagi pikantuk bendune lan permati uring kayangan Suralaya. Dadi Sardula durpun ulun tumurun saka ing kayangan manggon aning sakmadyaning wana gering bebonotane iki Sri Kandi. Ulun nandar be prasetya sapa titah sapa jawata ingkang bisa ngeruat ulun pulih dadi dewa apa kang dadi pamintane ulun bakal nyembadani.
1: Nuwun-nuwun inggih.
0: Jeneng kita ora luput mandar ulun ingkang bungah jeneng kita jeneng bisa ngeruat ulun pulih dadi jawata. Ingkang iku wara Sri Kandi Bawana Garing Petruk. Kawon kita padha ngupadi Arjuna ingkang kegawa marang negara Jongparang sing ati-ati. Sri Kandi iki ulun maringi ageman. Ageman iku dirucat ngagemo busana iki. Yen jeneng kita wis ngagem busana iki ngakoni nista utama daya-daya bekti lawan kewajiban kita yiku Arjuna mbok nganti temekeng palastra. Sira padha barang lengger goleko negara Jongparang. Iki diagem ulun harso kondur ngah ya.

0: orang.
1: Anggi mireng, Den. Kula anggi mireng. Iki aku diparingi busana. Busana sing ndak agem iki supaya tirucan. Aku gendhe busana iki. Nyen wis aku ngagem busana iki. Aku supaya mbarang ronggeng golek negara Jomparang. Iku minangka srana jeng pengaran aja nganti temekeng palastra pitra. Lang rajing barang ronggeng anut cali pangandikane kaneka putra iki. Lah niki sing ajenge tabuhan apa? Gampang Kang, aku tak ngendang ning nganggo lambe. Kang Bawor ngegong nganggo lambe. Kang Gareng nyaron uga nganggo lambe. Gampang kok Kang. Angger kaya kuwi semangsa bodho ya. Monggo Den kula aturi ngrucap dusa menika enggal dipun agem Den.

Kula ing ngono to aku sumo Dewara Sri Kandingang sampun ngagem busana lengger deniring dening ponokawan Kilora Pitruk nolo garing miwah bawor. Mijil saking tepining wono gereng bebondotan anjuk ing dusun ngadusun kanti lampah barang ronggeng. Sinegek ingkang murweng kondo nunggil panggung sanes pangginan kinaryo sambeting trito sanes gempalaning trito nunggil bebalungan ila lampahan ingkang wonten pun trito menika ingkang wonten kerator ngamarto Prabu Punto dewi ingkang hasipat raseson jilik sagiri suto gedeni kerator ngamarto yukti tukul gelagah pengalang-alangan binabadan enjang sonten tukul binabadan sonten enjang tukul.

0: Gusti Kesuma Dewi.
1: Iya ya kepriye piye?
0: Sangat tanda cusakan emang yang manah kulo lawong paduka mundut bebono satrio bagus ingang sepun kondang kaonang-onang mecepat mateng negari pun dimawon menawi Raden Janaka menika satrio bagus ingang pinunjul menawi pria ngondangaken kadigdayanipun menawi wanita ngondangaken bagusipun. Lho menika sampun dados simpenanipun panjenengan. Lho Komandan dipun pundhut kapuri tinigah jangganipun menika dos pundi?
1: Kok ora ngerti sing dadi kekarepanku sejati piyung. Aku durung bakal waloko karo kowe mengko wae kowe ngenteni piyung.
0: Oh inggih Kesuma Dewi. Monggo lawang sampun pinten dinten panjenengan wonten mriki mboten kesodar mboten kesa ngunjuk napa mboten ngelih panjenengan Kesuma Dewi.
1: Ora piyung ora. Aku durung lega yen sing dadi panyuwunku durung disembatani dening bendaramu yaiku Raden Jati Kesuma.
0: Lawang panjenengan lajeng besengut mawon kula nggih brabeh. Amargi sinasa dereng dangu kula ngladosi panjenengan. Raos kula kados sampun windon-windon. Sanget kula sengsem kalian panjenengan. Upami kelampah mangke panjenengan kondur wonten ngadil napa kondur dateng pundi kula tak nderekaken mawon.
1: Biung peteng kang dadi pikirku biung. Ya merana piyong aku kule ake pepadang ing pikir kepise ya piyong.
0: Mane makatan monggo panjenengan kula aturi lenggah ingkang sekeca kula rengeng-rengengi. Kula badhe nyekar dandang kula Sidoasih. Mangke dawah dateng lagon dolanan sarung jagung. Mangke ra padhang panjenengan penggalipun.
1: Ya merana.

0: Bonowati wonten mriki. Ngandel apa ora, ngandel apa ora. Mulane ketresnanku karo aku aja iso dilalekake. Kaya ngene waras ya aku sing kanggo korban. Aja aku golek dalan ya ora waras, ora waras. Mulane karo wong tuwa aja sok ngombo kowe.
1: Kula mboten nate nglombo kalian Kang Bu.
0: Jare sapa? Nalikane minggu sing kepungkur. Jare jam 12 ning terminal nyatane ora teko-teko kok tadi kepriye. Ayo to tak atur ngaso. Ora peduli sapa-sapa. Dudu omahe ora dudu apa.
1: Kanjeng Rama.
2: Loh, lha iki nyel kepriye?
1: Wala niki kados pundi?
2: Diajeng Bonowati
0: apa? Lho kok digawa mrana-mrana iki kepriye? Lho nganyel-nganyel kok nyelap-nyelap. Panas kowe.
3: Roti
0: permen kemlopok mati yo man.
1: Gimalah aku etung-etungane mengantenake Bonowati karo Permadi. Mun kajengipun Janaka kok lesu duwe kalian wasya.

0: Iki neng buri keraton pun manggo mlebet mawon pun. Niki keraton pun.
1: Oh, penjagane sing neng buri. Ngertine ndarani nyong wong barang.
0: Asune neng bae iki wong. Petro, yen jeneng pangeran wis dikajanggane kepriye yo Petro?
1: Langgi mugi-mugi mawon, mugi-mugi mawon.
0: Petro aku tamu puri Petro. Lah iki petange kok dhuwur.
1: Wah, betangipun inggil sangat pun monggo kula sugi.
0: Bun, priye?
1: Mriki minggah dateng pundak kula.
0: Aku munggah ning pundak, mungkin kula ngadeg panjenengan mlempat. Yo. Wes ning dhuwur ndek lho.
1: Nggih.
0: Wes sendel ning dhuwur. Mripat kula merem kok. Oh, sendel lho. Jan merem kula. Singgal bet,
1: monggo-monggo menculat. Nah.

0: Petra, Petra, pripun ning endi ya? Jaren sing pangeran wis dikono pemarang kraton.
1: Sabar mawon, sabar, sabar.
0: Yen mengko ditikas jangkene kepriye, Petra?
1: Ala dereng lah mugi-mugi dereng. Dereng mugi-mugi dereng.
0: Ke aja sok nglomboni. Mengko yen wis kondur marang Madukara aja sok kesuwen le tindak marang Astina. Petra?
1: Ben?
0: Lho kae sapa, Petra? Kae sapa, Petra? Lah kae Petra kaya ana kae jeneng pangeran. Petra taban ati kore lumrah mbok nganti wis edho. Lah kok malah lagi cimit-cimitan.

iki jan aku mundur. Ana gajah jenggelek. Ngongalno telalene masang gadinge. Lha iki gajah medho saka antilan kraton. Iku ora den werkudure kang asipat duwi panggo. Telale nguwel bangkekanipun Raden Jatiksu den wasuk kaya lawe.

atas pundi. Saiki srenggini ning endi kula mboten ngertos. Sepika sepikir ajeng mboten wonten. Palartosipun ana kula srenggini mboten ngetingal. Panjenengan kuwi sok banget tentu mek guru lek manut miturut lawan pendhita tuna.

0: tumet merikin dara kula Waregodana. Semar kakangku kepriye?
1: Ndara Janaka sampun maluyo jati.
0: Gusti kula ngasinuwun sampun wangsul asipat Narendra Ngamarta. Mandar kala wau sami ngendikan. Panjenipun kraton Ngamarta dukul gagah pangalang-alang. Niku damelanipun Sang Hyang Arkata Tama. Basa niki kang putra Srenggini sampun dipunangken mboten wonten menapa.
2: Yen ngono karepmu kepriye Semar kakang?
0: Nika kang Rama Pendeta Durna badhe tumut wangsul.
2: Nang kene.
0: Lah nggih wonten mriki badhe tumut kondur wonten ing Ngamarta. Mboten badhe mali-mali damel Cintraka dhateng putra-putra Pandhawa.
2: Yen kaya ngono manut Semar kakangku.
0: Nggih dendang kula.

0: Kula nuwun dawuh pangandika Gusti Kalanata Ndurwati. Padha wis waliya jati waras ora ana ngedadian apa-apa. Ayo ta padha mesanggrang dhisik sawetara Kakang Semar. Yen mengko wis ana surya gumiwang ing kulon padha kondur marang ngawarta bebarengan. Nanging kula wanti-wanti Gusti Kalanata Ndurwati, kapriye Kakang Semar? Sadèrèngipun paripurna monggo kula aturi sesanti sesarengan. Meminta dhumateng pangwastaning Gusti Ngang Akarya Jagat. Kula sakonco mugi winantu saking kaharjan ingkang nimbali kula mugi mekaten ugi. Wonten pangandika. Jenang selo wadir kali sesonderan menawi kula lepat nyuwun kenging samudra pangasami.
1: Mengkono Sumar kakangku, yo Sumar.